0: 17:21.
1: Ferreteria Champei. La spantioșii cirolidios u ceru ce horilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ochreli cu hoc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut mălăc ce oca ci cablac. Na che manere na ac cuanci canci ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Huachqui cuanci ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpak alinachter puente chistun.